0: Karin og Henning.
1: Hei, god morgen, onsdag 26. august. Her sitter gjengen og stråler på hvert sitt vis. Henning med nye briller.
2: Jeg har fått briller.
1: Fy fader, fine.
2: Takk, Jonas, takk. Ja,
1: hvordan føles det å være brille?
2: Det veldig uvant.
1: Brilleslange. Rett på overgang.
3: Men føler du at du ser bedre?
2: Jeg føler at det ser bedre. Jeg må ha briller eller linse, og det er linse jeg har brukt tidligere.
3: Så du har brukt noe?
2: Ja. Jeg har bare ikke brukt briller på mange, mange år. Nei. Så det føles uvant. Ja.
1: Følte du i gang med en historie her, Henning, så store øyne du har.
2: Ja, det er så jeg kan se deg bedre.
1: Så store briller du har fått.
2: Ja, det er også så jeg skal se det enda bedre.
1: Ja, alt bra med folket?
3: Ja, jeg trodde jeg ikke skulle rekke sendingen. Sleit med å finne matboks i dag.
1: For det ser ut som om den er bacon.
3: Nei, jeg har meg lasagne.
1: Å, lasagne.
3: Så føler du alltid. Du tror du har med deg liksom lasagne to ganger i måneden?
1: Ja.
2: Du skulle ut og begynne å krangle, leste der, men så trakk du det.
1: Nei, du krangler på egentlig det.
3: Først så sleit jeg med å finne matboks, og så sleit jeg med å finne bilnøkler.
2: Du må begynne å legge dine nøkler på samme sted, altså.
3: Ja, men når du deler bil med din mor,
2: så det er klart det blir vanskelig. Du har
1: ikke blitt enig med en kopp, liksom, eller sånn?
2: Ja, en sånn nøkkelscore.
3: Vi har blitt enige om en krok, på en måte, som henger kroken på, men hun er litt dårlig på å henge tilbake.
2: Ja, ikke sant? Klassisk.
1: Langt klassisk. Ja. Ikke sant, jeg skjønner det. Det er tricky noen ganger. Vi prøver å finne noen gleder i hverdagen, sånn at det er noe å se frem til. Mm-hmm. For det er jo ikke alltid det er så hyggelig på denne planeten.
3: Nei, men det er jo en onsdag. Ja. Onsdag er en sånn filler day. Mm-hmm. Men man kan fortsatt gjøre noe hyggelig.
1: Ja, mm-hmm. Og vi har lyst til å høre fra deg hva for noe hyggelig du har tenkt å bedrive med i dag. Hopp inn i appen NRK Radio. Der kan du søke opp Petremorgen, trykke på send inn og skrive til oss hva det er du ser frem til med dagen. Så kan vi glede oss sammen etter litt Gracie Abrams.

0: Der er ikke storm nogen steder, men vi har en masse tåge og lave skyer hele vejen fra Asiat og ned til Rahodok i Sydgrønland. Det, som piloterne vil have at vide, det er, hvornår forsvinder tågen. Og det er så vores job som meteorologer at komme med vores bedste bud på, hvornår man kan komme ud og flyve helikopter.
1: Det er altid godt, at så siger jeg på, så siger jeg risen altid, at så imod altid godt, når netinde er nogle dogringe med, at det siger man kan nåt det der var, kisjerne er sjældne engang net, kunne jeg